0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, baiklah sore, kita bersama di rancangan Diari Tok Penghulu. Kita bersama dengan Encik Hairul bin Hamid, Penghulu Mukim Bandar, bersama-sama dengan beliau. Assalamualaikum Tok, sihat ke?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sihat sejahtera.
1: Sihat sejahtera.
2: DJ Deha, apa khabar hari ini? Sihat?
1: Oh, sihat tu. Pandai tu tanya khabar saya ni.
2: Kita mesti tanya khabar masing-masing
1: kan? Baiklah tu. Perkongsian apa yang ingin nak kongsi bersama dengan pendengar Johor FM ni tu? Aktiviti Penghulu ataupun di kawasan Bukit Bandar tu sendiri.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Hairul bin Hamid, selaku Penghulu Mukim Bandar di daerah Johor Bahru. Terima kasih kepada pihak radio Johor FM kerana memberi peluang untuk saya ke udara pada hari ini serta berkongsi sedikit mengenai Mukim Bandar yang kita kasihi di dalam slot Diari Tok Penghulu pada hari ini. Untuk makluman BJJH, Mukim Bandar ini salah satu daripada mukim yang terdapat di dalam daerah Johor Bahru lah, daripada tujuh tu, salah satunya dalam Mukim Bandar. Saya memandangkan ini merupakan kali pertama saya ke udara. Izinkan saya berkongsi secara ringkas dengan para pendengar dalam tiga bahagian utamalah. Satunya pengenalan Mukim Bandar itu sendiri, yang keduanya pembangunan di bawah Mukim Bandar, dan ketiga program dan inisiatif semasa yang berlaku di dalam Mukim Bandar itu sendiri. Okey, super sedikit tentang latar belakang Mukim Bandar ini untuk makluman pendengar Johor FM. Mukim Bandar ini mempunyai keluasan sekitar 36,260 km² dan merupakan salah satu daripada tujuh mukim lah dalam daerah Johor Bahru. Jika dibandingkan dengan mukim yang lain, ia boleh dikatakan antara yang kecil dari segi keluasan. Namun begitu, apa yang menariknya ialah kepadatan penduduknya yang agak tinggi kerana kedudukannya dalam kawasan bandar yang pesat membangun lah. Okey, melalui catatan rekod Mukim Bandar, Ketua Kampung pada sekitar tahun 2004 yang dikenali sebagai ketua dalam bandar lah. Dan segi sepadan politik pula, Mukim Bandar meliputi kawasan di bawah Parlimen Johor Bahru dan Parlimen Kulai, serta merangkumi tiga kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Tun Lakin, Tun Peling dan juga Tun Sekulang. Untuk makluman juga, kepelbagaian kawasan pentadbiran ini menjadikan Mukim Bandar sebagai sebuah mukim yang unik lah, kerana ia merangkumi kawasan perumahan, kampung tradisi, pusat komersial serta kawasan pembangunan yang pesat dan menjadi nadi kepada pertumbuhan bandaraya Johor Bahru ini. Dari sudut pentadbir daerah Mukim Bandar, ia berada di bawah pentadbiran pejabat daerah Johor Bahru yang diketuai oleh seorang pegawai daerah Johor Bahru, iaitu Tuan Muhammad Masri bin Wakiman, dan dibantu oleh dua orang ketua penolong pegawai daerah dan juga tiga orang penolong pegawai daerah dalam mengurus ahliwal pentadbiran daerah. Okey, untuk makluman para pendengar, Mukim Bandar mempunyai lima kampung induk, iaitu Kampung Tarum, Kampung Julia, Kampung Sudai Kiri, Kampung Datuk Ong Jaafar dan juga Kampung Melayu Masjidi. Dan terdapat juga sebuah kampung baru yang diketuai oleh seorang ketua masyarakat Cina lah, yang berada di Kampung Engku Mohsin. Okey, manakala sempadan pihak berkuasa tempatan pula, kita ditakbir di bawah Bandaraya Johor Bahru dan terdapat tujuh orang ahli majlis yang mewakili zon yang tertentulah. Okey, lagi yang perlu saya sampaikan sebab sedikit latar belakang dan segi sudut keselamatan pula, kita duduk di bawah Ibu Jabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Okey. Itu antara sebab sedikit latar belakang tentang Mukim Bandar ni lah. Manakala aktiviti dan inisiatif pula, untuk makluman yang pertamanya lah, kita pada 16 Jun nanti bertempat di Masjid Kampung Sungai Danga, kita ada majlis sambutan Mahal Hijrah 1448 2026 Masihi lah, itu di peringkat daerah Johor Bahru. Dan kedua pula, majlis pelancaran sambutan Mahal Hijrah peringkat negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 17 Jun 2026 di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Yang ketiga pula, majlis pelancaran Pelan Transformasi Ekonomi Negeri Johor yang dijadualkan pada 18 Jun 2026 bertempat di Pasadah, Johor. Dan untuk makluman juga, bantuan kasih Johor bagi Tuan Latin telah kita selesai takadakan tempoh hari daripada 6 hingga 8 Jun tempoh hari. Seramai dianggarkan 22,214 orang penerima. Ini agak besar juga ni. Nilai dia ni, jumlah penerimanya.
1: Baik. Tok, terima kasih Tok atas perkongsian yang sangat lengkap untuk Mukim Bandar Daerah Johor Bahru. Saya harapkan Tok sentiasa sihat dan lebih aktif sebab duduk tengah bandar kan, dekat dengan RTM itu.
2: Betul. Terima kasih sekali lagi pihak saya kepada pihak radio lah. Dan para pendengar terutamanya di DJH sendiri yang sudi telefon saya buat pertama kali ni. InsyaAllah. Ini adalah sedikit perkongsian. InsyaAllah akan datang kita boleh berkongsi lagi apa-apa perkara aktiviti yang berlaku di dalam Mukim Bandar itu sendiri. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kamp pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas bergutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undaf dan Felix Damisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton.
Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, air suling, istilah bahasa Inggeris, distilled water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Makmal Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: bukannya hanya untuk muzium tempatan, mm-hmm. ada juga daripada muzium luar negara juga yang akan bersama-sama mm-hmm. dengan kita pada 5 hari ini. Mm-hmm. Selain daripada itu, fokus kita adalah kepada kumpulan mm-hmm. yang mana kepada golongan muda dan pelajar. Jadi yang ini mereka biasanya pelibatan bagi kita memberikan pendedahan mm-hmm. dan memupuk rasa cinta kepada sejarah, seni mm-hmm. dan warisan negara kita lah. Mm-hmm. Selain daripada yang saya ingin nyatakan tadi mm-hmm. untuk program Teluk Belanga Fun Walk, mm-hmm. semua lapisan generasi kita alu-alukan. Mm-hmm. Daripada yang muda sehingga yang berusia mm-hmm. Boleh bersama-sama dengan kita lah mm-hmm. Pada 27 Jun tu nanti mm-hmm. untuk Teluk Belanga Fun Walk. Mm-hmm. Yang manakala yang tadi di Pontian adalah mm-hmm. pada 28 mm-hmm. dan hari-hari yang lain tu ada pelbagai aktiviti lah untuk pengisian program dan sebagainya. Mm-hmm. Okay. Jadi untuk penglibatan ini yang mana saya nyatakan tadi, ada juga pertandingan melukis mm-hmm. Dan kita juga ada program pembengkelan 3C Lab. Maksudnya coffee community untuk berada di itu program tu kita laksana di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Yang itu ada sedikit charge untuk bayaran kepada pengunjung lah. Sebab yang tu kita buka juga kepada orang ramai. Boleh lihat poster dan pengisi aktiviti di laman web ataupun social media Yayasan Warisan Johor dan juga Jabatan Muzium Malaysia lah. Okay, dan pelbagai juga perkara aktiviti lain, iaitu dari segi interaktif dan demonstrasi tadi saya katakan, ada demonstrasi masakan dan sebagainya, demonstrasi permainan tradisional dan juga program komuniti dan kerohanian lah, iaitu Malam Rhapsody Harmony. Itu yang tadi arti jemputan legend kita pada Malam Rhapsody Harmony yang itu pada hari Khamis pada 25 hari bulan. Jadi kita alu-alukan untuk semua datang dan lihat apa pengisian yang ada lah, selain daripada kita memberikan sokongan ekonomi kepada pengusaha tempatan kita yang ada bersama-sama dengan Makafest tadi tu. Jadi kita ada sebut makan kan. Jadi pelbagai makanan daripada tradisional sehingga yang terkinilah ada di pesta, tapak pesta kami di Makafest tu nanti. Tu je di
1: Okey, kita berehat seketika Puan.
0: Ya, boleh.
1: Kita layan dulu lagu Iman Troy, Nang, hanya di JFM Permata Selatan.

Perjanjian Damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Air Suling, istilah bahasa Inggeris, Distilled Water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Makmal Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

iaitu tadi lagu Farhad menentang perjodohan. Ayam sejuk beku sijil halal palsu. Cerita ini bukan sekadar isu label semata-mata. Jadi ini soal keselamatan makanan. Kerana baru-baru ini kita dikabarkan 26 tan disita bertempat di Bukit Kayu Hitam kerana disyaki guna sijil halal palsu. Bila dokumen diragui, yang terancam bukan hanya kepercayaan pengguna tapi keselamatan makanan seluruh masyarakat juga terjejas. Kerana label

0: Berita sepenuhnya. Program bantuan perumahan kasih Johor terus mendapat sambutan memberansangkan apabila lebih 2,500 permohonan diterima pada hari kedua pembukaan kaunter permohonan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Mohd Jafti Masyukur berkata jumlah itu meningkat berbanding kira-kira 2,000 permohonan yang diterima pada hari pertama. Penghantaran borang dan kaunter akan dibuka sehingga pukul 10 malam ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat mengemukakan permohonan. Seramai 408 mahasiswa terpilih di seluruh negara telah pun menerima manfaat biasiswa anak e-kasih Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Baik PTPTN mula diperkenalkan tahun ini. Ia melibatkan peruntukan RM8.79 juta yang membantu pelajar daripada golongan berpendapatan rendah. Menurut Menteri Pendidikan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, inisiatif yang diumumkan semasa belanjawan 2026 itu bertujuan membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan semasa melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Beliau ditemui selepas menyampaikan penyerahan baik PTPTN kepada Muhammad Amar Ho Arif Ho serta Alin Nairin Wong Muhammad Alif Wong di Kulai. Pangkat dalam Polis Diraja Malaysia PDRM tidak boleh dijadikan sebagai pelindung daripada kegiatan salah laku integriti. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche, beliau tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah guna kuasa, rasuah dan pelanggaran disiplin. Tan Sri Ayub turut menzahirkan komitmen mengambil tindakan setimpal terhadap mana-mana individu yang mengkhianati amanah rakyat.
1: Saya ingin tegaskan di sini, kemudahan sesebuah administrasi bukan meletak kepada batu bata bangunan atau kecanggihan estetik semata-mata. Bangunan yang tersegam ini, yang indah ini, hanyalah jasad, manakala integriti adalah ruh.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche, Timbalan Ketua Polis Negara. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor, JIM Johor, melaksanakan pemindahan seramai 132 tahanan pelbagai warga negara ke negara asal masing-masing sepanjang minggu kedua bulan Jun 2026. Daripada jumlah itu, seramai 54 individu merupakan warga negara Indonesia, 36 Myanmar, 13 warga Nepal, 8 Pakistan, 3 India dan seorang warga negara China. JM Johor memaklumkan semua tahanan dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA 1, KLIA 2 dan terminal feri Setulang Laut Johor Bahru. Pemindahan dilaksanakan selepas semua tahanan selesai menjalani hukuman mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memberikan perlindungan kepada dua warga Indonesia yang dipercayai menjadi mangsa penderaan majikan mereka di Johor. Kedua-dua mangsa kini ditempatkan di Pusat Perlindungan Sementara KJRI Johor Bahru bagi mendapatkan bantuan serta sokongan lanjut. Menurut KJRI Johor Bahru, aduan diterima melalui talian bantuan Satria pada 13 Jun lalu daripada mangsa yang mendakwa mereka sering menjadi mangsa keganasan fizikal ketika bekerja sebagai pembantu rumah. Siasatan awal mendapati kejadian penderaan dipercayai berlaku sejak penghujung tahun lalu hingga awal tahun ini. Susulan aduan tersebut, KJRI Johor Bahru segera berhubung dengan pihak polis dan membuat laporan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, air suling, istilah bahasa Inggeris, distill water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Magma Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent dua je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga. Jepun mudah sebab dia membaca lebih kurang kita sebenarnya.
1: Betul.
2: Yang susah Korea.
1: Betul.
2: Dia punya ide apa lain. Sebab saya ambil bahasa Jepun. Jadi dia mudah sebenarnya. Kalau nak belajar bahasa sebenarnya, orang Jepun pun dia mudah nak pelajari kita.
1: So cara binaan ayat kita tu sama.
2: Suku kata yang sama.
1: Suku kata yang sama.
2: Di kafe, Puan Liza dan juga Puan Syasha, ada buat tadi rendang. Mungkin ada packaging rendang yang boleh dibawa balik. Ataupun mungkin sambal yang sekarang kan orang banyak jual sambal. Ada. Ataupun just tak ada, memang kena makan semua dekat situ.
0: Memang kena makan kat situ. Tapi kalau diorang selalunya minta tapau.
2: Okay.
0: Tapau beef rendang, tapau sambal. Nasi tak payah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk

Berikut disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audah Pulau Pemanggil 7.12 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.13 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7.15 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.18 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Baik, memasuki penghujung jam ketiga Melodi Permata, Taufik masih di sini menemani anda di ruang udara Joy FM, kekal di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 juga 92.1 Megas FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik sahaja Joy FM. Baik, majlis bacaan doa akhir dan awal tahun serta bacaan Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi akan diadakan pada 16 Jun 2026 esok, iaitu Selasa, pada jam 5.30 petang di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Manakala majlis pelancaran sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi akan diadakan pada 17 Jun 2026 hari Rabu bermula 8 pagi hingga 11 pagi di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Putih Puteri Medini, Johor Bahru. Salam hijrah. Semoga penghijrahan dilakukan kita mendapat berkat dan rahmatnya. Baik, selepas ini kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam. Dan jangan lupa, hantarkan lagu permintaan anda ke WhatsApp Joy FM 012-930-1019. Selepas ini kita akan masuk ke Zone Selesi. Saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Melodi Permata, Joy FM.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit mahupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil, KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri 2 sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerhatian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat malam. Ringkasan berita hari ini, program bantuan perumahan kasih Johor terus mendapat sambutan memberangsangkan apabila lebih 2,500 permohonan diterima pada hari kedua pembukaan kaunter permohonan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata jumlah itu meningkat berbanding kira-kira 2,000 permohonan yang diterima pada hari pertama. Seramai 408 mahasiswa terpilih di seluruh negara telah menerima manfaat beasiswa anak IKASIH Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mula diperkenalkan tahun ini. Ia melibatkan peruntukan 8.79 juta ringgit yang membantu pelajar daripada golongan berpendapatan rendah. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, inisiatif yang diumumkan semasa Belanjawan 2026 itu bertujuan membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan semasa melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Pangkat dalam polis diraja Malaysia PDRM tidak boleh dijadikan sebagai pelindung daripada kegiatan salah laku integriti. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Haimaidin Piceh, beliau tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah guna kuasa, rasuah atau pelanggaran disiplin. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor JIM Johor melaksanakan pemindahan seramai 132 tahanan pelbagai warga negara ke negara asal masing-masing sepanjang minggu kedua bulan Jun 2026. JIM Johor memaklumkan seramai 54 individu merupakan warga negara Indonesia, 36 Myanmar, 13 warga Nepal, 8 Pakistan, 3 India dan seorang warga negara China. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memberikan perlindungan kepada 2 warga Indonesia yang dipercayai menjadi mangsa penderaan majikan mereka di Johor. Kedua-dua mangsa kini ditempatkan di Pusat Perlindungan Sementara KJRI Johor Bahru bagi mendapatkan bantuan serta sokongan lanjut. Menurut KJRI Johor Bahru, aduan diterima melalui talian bantuan kesatria pada 13 Jun lalu daripada mangsa yang mendakwa mereka sering menjadi mangsa keganasan fizikal ketika bekerja sebagai pembantu rumah. Sekian ringkasan berita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, air suling, istilah bahasa Inggeris, distilled water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Makmal Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Baik, 10.50 minit malam memasuki di penghujung jam yang kelima ini. Ada dua lagu lagi akan saya tunaikan. Lepas ni datangnya permintaan daripada Saiful Rijal yang berada di Simpang Wahar Kota Tinggi, nak lagu Mimpi Yang Pulang daripada Iklim. Dan juga ni penyokong Jerman ni, Fazal Izzahar, nak lagu Hati Mati Izzat Lazim. Terus saya berada di JFM Pemata Selatan, Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, air suling, istilah bahasa Inggeris, distill water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Magma Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.